0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
4: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
10: Да, Туркия ганг радио да.
11: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
12: Этерши радио садбури Туркияс кма.
13: Овода Туркия уни радиосу.
14: Айч радио воча Туркия.
15: Говорит голос Туркии.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
19: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Амурия Туркия.
7: Ини адала радио Суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садое Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радио са.
16: Айч радио воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
14: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.